0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجور ا توس سی رادیو دی سی.
1: Refugee Cat with Cypress Hill.